što te ne kazala. Podeve se fajno, ljubko, podeve, podeve. Jak ti horje veselenki, kudel mi hodele. Oj, kudel mi pohodele, v žabe ne hodete. Ako ho mi poljubile, v žabe ne ljubile.